0: Fidei Dei Onnipotenti, Beati Maria Sempre Vergini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Cui Epeca Venimis Cogitatione Verbo et Opere, Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa, Ideo Precor Beata Maria Sempre Vergine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserata tui omnipotens Deus, et mystificatis tuis, per fratelli et fraternum.
0: Amen.
1: Confitio de omnipotenti, beati Maria Sempre Vergine, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, qui a peccaminis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Io precor beata Maria Sempre Vergine, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Domine Deo nostro.
0: Miseria tu vestri omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariam,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem.